lagi nih Jo. Kalau dulu tuh patokan sih jual tanah. Kalau beli, bikin apa, kasih tambang. Nah sekarang nih